הייתי איומה, עלי הפקיד תגסי קויס לקס קריק מנהלות, פולקסת את הולכת, פולקסת את קוי מורדקה. לקס אופוס מול קייליקס, מטיאסטי אין